0: Natradio på B4 med mere musik.
1: Hit the beat and take it to the first note.

Slow Hands her fra Niall Horan. Nu skal vi have fat i nogle franskmænd med melodrama, hedder Dizzys og Theodora. Kommer her. 5 minutter.

0: Det her var Tribe of Good Heroes.
1: Og så lukker vi timen sammen med diskokongen Dan Hartmann.
0: Ja, tak.
1: Instant replay.